0: 5 hits.
1: Jag älskar första gången min kompis hade mötet i livet, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: från svenska Sara Larsson till en annan svenske. Timbuktu, han ga ut titeln Alla vill till himlen men ingen vill dö I 2005. Och 20 år senare så lagde Emma Steinbacken och Synne Bo sin version. Men vad handlar egentligen låta om?
1: Egentligen så handlar den väl om sån att alla vill ha pengar och succé men ingen vill jobba för det och alla bara väntar på att det ska hamna I fanget deras. Men det syns oss kanske var lite sån alltså oss kan ju relatera lite till det också men och så värde att skriva den om till liksom egentligen lite sån datingkultur. Ja, alla vill ha närhet och kärlek och bekräftelse men kanske inte alla helt sån öppna för att committa till det.
0: Ja.
1: Jeg har kanskje vært litt heldig der, fordi jeg fant med tidlig en staut kar fra Gudbrandsdalen. Men jeg jo ofte vitne til alle greier som venninnene mine og sånne involvert I, og det mye sånn situationships, som de kaller det, og jeg synes at det merkelig at folk ikke bare hopper litt mer inn I

Alltså låta heter egentligen Gud genug som betyder du är god nog eller något sånt. Och med lite dåligare kvalitet på ljuden från en iPhone högtalare så hör du kanske egentligen Norge skårte mål. Man må lägga godvilja lite till här och de norska kidsa. Ja, de har nå døpt denne her til den norske VM-låta, rett og slett. Den overalt på TikTok, og hver gang noen skårer mål, så ser jeg på Snapchat også at folk setter på den låta der. Gud, genug, Norge skårte mål.